život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: hit do hita.
1: Staro i mlado voli džinsi, to onaj, da kažemo, plavi džins. Sve generacije širom sveta nose, dakle, farbenice. E pa one su nastale pre 153 godine. Tako je, rođene su farmerke. 20. maja 1873. godine biznismen iz San Francisca, Levi Strauss i krojač iz Rina u Nevadi, Davis, dobili su patent za radne pantalone ojačane metalnim nitnama, čime je rođen jedan od najpoznatijih, najvoljenijih komada garderobe na svetu, dakle, plavi džins ili ti popularno farmerke. Svaka čast. Dakle, kako kažu u San Francisco, Strauss je osnovao veleprodaju tekstila i robe široke potrošnje pod svojim imenom i radio kao predsjednik porodične firme na zapadnoj obali Sjedinjenih Država. Njegova kompanija uvozila je odeću, tkanine i drugu robu koju je prodavala malim prodavnicama širom Kalifornije i drugih zapadnih država, snabdevajući brzo rastuće zajednice rudara, zlata i doseljenika. Do 1866. godine Strauss je preselio firmu u veće sedište i postao poznati biznismen, ali značajan značajan čovek u svim našim životima, u svim razdobljima, to sam htjela da kažem. U svakom slučaju, od radničkih pantalona do modnog simbola, definitivno i dan danas, eto tako su nastale čuvene farmerke. Globalni hit Dženan kreće, nije mi stalo. Gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste, drugari?

ponudi se sam, znaš gdje stoji sjećanje. Ti nisi gost i nisi čest, da mi ne bi sad došao kao dobra vijest. I teška srca produžim.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.